yɛde ne nyina ɛkyɛ wo kwa wowie nso a akyɛdeɛ wɔ hɔ akyɛdeɛ bi ɛne sɛ yɛbɛma rice cooker akyɛdeɛ bi ɛne sɛ yɛbɛma wo ɛyɛ electric iron